0: tegning? Du har jo ikke tegning, du har jo ikke tegning. Det all time!
1: Jeg vet ikke, altså sånn leden tøyre nok er nok. En altså en...
2: Just leden tøyre!
3: Leden tøyre nok er nok, nok er nok.